Ponekad biva da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vo

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro jutro. Direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić upozorio je da se protiv centra sprema politička hajka pod krinkom policijskih provjera iz Republike Srpske. Suljagić tvrdi da se pod izgovorom navodne utaje poreza planira upad specijalnih policijskih snaga RS-a u Memorialni centar. Naglasio je da nikakva utaja poreza nije moguća jer centar posluje isključivo preko državnog trezora.
4: Prije svega nekoliko sedmica ljude čiji je jedini krimen, jedini grijeh to što su radili u memorialnom centru ili rade u memorialnom centru Srebrenica su privodili na saslušanje o lokalnoj policijskoj stanici. Također ovih dana sam čuo da postoji neki plan i poprilično sam siguran u to s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u memorialni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj i iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a ta je da se memorialni centar trajno diskredituje, da se uništi, da se diskredituje kao institucija sjećanja. I drugi taktički jedan cilj bez kojeg ovaj prvi cilj ne može biti proveden je taj da ja završim u zatvoru. I ja neću da šutim o tome, dakle, evo nema nikakvih problema, nek dođu sutra da me pokupe, bujrum, nema nikakve frke, ali memorialno nećete prići.
3: Majke Srebrenice poručile su da memorialni centar mora ostati zaštićen te da neće dozvoliti da se pritiscima i zastrašivanjem ugrožava institucija koja čuva dostojanstvo porodica. Čvrsto stoje uz direktora centra i podržavaju njegov rad. Iz Srebrenice se javlja Meliha Herić.
5: Majke Srebrenice poručuju da od borbe neće odustati i čvrsto stoje uz instituciju koja zbog njih i postoji.
6: Poštujemo ga i puno je uradio i takvi dušmanima smetaju i žele da ga uklone, ali da znaju da neće ga ukloniti.
5: Na alarmantne najave o mogućem planiranom i izrežiranom upadu policijskih snaga sa televizijskim kamerama u memorialni centar Potočari, u kojem leže posmrtni ostaci žrtava, oštro je reagirao zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Zvizić.
7: Mislim da je riječ o

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira, kriv ti je telefon, radio što svira. Ljutiš se bez veze, pravi razlog nemaš, kad bi ja u društvo, ti se kući spremaš, ali ja ću opet

0: Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

pisali. Ali nakon što ju je 17. augusta 1969. izveo na Woodstocku Joe Cocker sa svojim poderanim glasom, malo koje još vezuje uz bubnjara Beatlesa.

0: marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

zdravo, bliski ljudi ne mogu se snaći. Že sam i prislonio, tu ću ih i naći. Nisu makli niđa, besmisleni su kod džiđe. I najdalje što ode ispred zgrade kada siđe. Ograničen, rječnik, ošama i pjesnik. Vaki stih i im bolesnik, svaki Srbin im je četnik. Sole rizle oči sijaju ko lampa. Da

principe možete očekivati negdje oko $100 mjesečnu pretplatu, ukoliko naravno želite da imate ovu vrstu interneta. I ako budemo imali vremena, naravno da ćemo imati u drugom satu, bavit ćemo se malo kulturom, spomenut ćemo da je sinoć u Mostaru počela najstarija kulturna manifestacija u Bosni i Hercegovini. Radi se o 107. po redu Šantićevim večerima poezije. Najavit ćemo nekoliko pozorišnih predstava koje možete pogledati tokom ove sedmice, tako ćete sutra u Tuzli moći pogledati predstavu Budala na večeri, a u srijedu u Mostaru na velikoj sceni pozorišta Lutaka možete pogledati predstavu Sam na svijetu. I za sami kraj, u petak sam najavio Jazz Fest Sarajevo, koji ove godine slavi 30 godina. Ispričali smo zbog čega je to bitno, a danas ćemo vam predstaviti sve izvođače koji će nastupiti na ovogodišnjem Jazz Fest Sarajevo. Sad ne znam da li je pregršt razloga da ostanete sa nama do 15 sati. Možda ova priča i nije toliko interesantna, ali vam mogu garantovati mnogo dobre muzike. Sa vama do 15 sati, Leila Ejana.

0: Radio, ne radio, emisija Ovo je tvoj kraj, radio bye bye bye, 8 minuta do 15 sati, poštovani slušalci, to bi prilike bilo to što vam pripremili za današnje izdanje emisije U fokusu. Malo prije svirao Jura Stublić, grupa Film, naravno neprilagođen. Ja se nadam da proteklih, pa evo koliko je to bilo, malo manje od 120 minuta, nismo bili previše dosadni. Ja sam se prilagodio sa promuklim glasom i sa bolom u grlu, mislim da se nije ni primijetilo. Poštovani slušalci, očekujem vas sutra ponovo, tačno u 13 sati, sa vama su bili Amel i Leila i što da vam kažem za kraj, da osim odlazi cirkus iz našeg malog grada širokim drumom koji izlazi na most, odlazi cirkus. Ja se pitam sada ko je domaćin, a ko je bio gost.
1: Zove se Odlazi cirkus iz našeg malog grada. Vidjet ćemo.

ostaće okrugli trag na mestu šatre, tu gde se hrvao s tigrom hrabri Grk, i par plakata

Laku noć, dame i gospodo. Evo i ova predstava je završena. Drago mi je ako ste uživali u njoj, koliko sam ja uživao. Još ćemo se mi videti, sigurno. U nekom sličnom cirkusu. Odlazi cirkus za sve bolje.

Marketing Federalnog radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade.

0: proživljavati u narednom periodu ukoliko se nastavi ova praksa. Dakle, ja sam poprilično rekao bi pesimističan kada je napredak Bosne i Hercegovine, kada je riječ o tom napretku na evropskom putu. Plan rasta. Šta je plan rasta? Dakle, toliki novci se nude za reforme, da se ispune uvjeti ono što je normalno u Evropi, u svijetu, ovdje je to nemoguće. I taj novac, apsolutno se propušta se prilika da taj se novac upotrijebi za napredak i boljitak u Bosni i Hercegovini, ali toga nema, očigledno da su određene oligarhije samo bogatije u odnosu nego ranije i ništa se apsolutno ne mijenja osim što gledamo te epizode mučnih rasprava, provokacija i tako dalje. Znači ta totalna neodgovornost je dakle prisutna i ja evo ne čudim se što je iz SNSD-a niko nije ni došao i nije ni bilo za očekivati da će doći jer njih to apsolutno ne zanima. Riječ je o ispunjavanju nekih velikodržavnih projekata i uvijek se traži razlog za neke opstrukcije.
1: Hvala lijepa. Dakle, replika, gospodin Savić, pretpostavljam da. EU, koji nije na štetu Republike Srpske.
2: Tako je, pa pod štetom, mislim, pod tim sam mislio, dakle, prijenos nadležnosti Republike Srpske, u smislu, ukoliko Evropska unija traži da se prenese nadležnost kao što je MUP Republike Srpske, da on bude pod nadležnosti, dakle, Bosne i Hercegovine, dakle, mi to ne podržavamo. Pored toga, slažem se da visoki predstavnik ne treba da bude neko ko će ovdje vedriti i oblačiti, da tako kažem, da se mi moramo dogovoriti i mislim da da će se bar u narednom sazivu parlamentarne skupštine naći ljudi koji su spremni, dakle, na dogovori, koji su spremni da budu koji da rade za dobrobit građana, uostalom oni su ih zato i birali. Što se tiče ove reformske agende, da, izgubili smo nekih 104 miliona, mislim da je izgubljeno već, da se sprema i druga tranša koju ćemo izgubiti zbog neispunjavanja uslova.
1: Tako da ćemo o tome.
2: Da, ali eto, da, i to je jedna velika šteta, to ide na štetu svih građana, jer taj novac je naravno usmjeren i za razvoj privrede i ostalih svih segmenata unutar Bosne i Hercegovine.
1: Vaša minuta je istekla, gospodin Šišić, replika.
3: Ovako, ja bih se samo kratko replicirao na komentar gospodina Marića. Nisam ja smatrao da ćemo visokog predstavnika i da ćemo se uzdati samo u njegove odluke i njegovu pomoć. Međutim, kada dođemo u situaciju da imamo jedan problem koji ne možemo riješiti, kada ne možemo naći sagovornike sa druge strane da riješimo neku situaciju, mislim da bi on trebao reagovati jer to jeste svrha njegovog i misija njegovog djelovanja u Bosni i Hercegovini. On je taj vrhovni autoritet koji tumači i Dayton i mislim da ga u ovakvim situacijama trebamo potaknuti da djeluje i da reaguje. Reagovao je u nekim drugim situacijama kada nije trebao reagovati, a ovo je zaista situacija koja će odblokirati rad, jer ako se to ne desi, imat ćemo situaciju da ćemo vrlo često imati blokade na način da nemamo kvoruma.
1: Dobro, gospodin Marić, replika.
0: Pa nema šta reći ovdje. Dakle, mi ne možemo ni na koji način natjerati visokog predstavnika da reagira. Oni ugodno žive ovdje u Sarajevu, žive u Bosni i Hercegovini, u raznim institucijama koje su potrebne i nisu potrebne, ali jasno vam je poruka iz ureda visokog predstavnika da oni neće ni na koji način reagirati. Bonske ovlasti su, dakle, samo mrtvo slovo, kao što sam rekao, na papiru. I prema tome, očekivati nešto konkretno od visokog predstavnika ne. Oni imaju, svi ti službenici imaju visoke plate u Bosni i Hercegovini i njima je ugodno boravi se. Znate, lijepo u Bosni i Hercegovini, ali Bosansko-Hercegovačka inicijativa, moram reći, mi barem želimo Bosnu i Hercegovini koja će brinuti o čovjeku. Ovdje ima najmanje brige o čovjeku. Svi tendere razne, projekte, znate, interjužna konekcija i tako dalje. Dakle, samo interes.
1: Pitanje. Spomenuli ste u prvom pitanju u suštini i koalicije. S kim biste vi, ako dođete prirodnu prigodu, koalirali, bili ste li vi da ste na vlasti napravili potpuno iste kompromise, samo da sjednete, jeli, u ministarske fotelje?

0: kao jedna programska koalicija, međutim kada je u pitanju Evropska unija i pristup NATO savezu, to su sporne tačke koje očigledno određenim političkim strukturama u Bosni i Hercegovini ne odgovaraju. Uvođenje reda, pravna država, neovisno pravosuđe i tako dalje, sve su to teme koje njima ne odgovaraju i iz tog razloga jasno je zašto ne žele da se ide u tom smjeru. Kratko, ja se nisam uspio elaborirati na ovaj dio vezano za Ministarstvo poljoprivrede. SBB će se zalagati za jedno takvo ministarstvo ukoliko bude imao priliku da bude u vlasti, jer to ministarstvo bi zaista bilo potrebno Bosni i Hercegovini, koja je zemlja koja ima zaista jake resurse kad je u pitanju poljoprivreda. Svjesni smo da nam se sela napuštaju, da se zemlja ne obrađuje i tako dalje, mladi nam odlaze. Jedan od programa SBB-a jeste da se uradi sve da mladi ostanu u Bosni i Hercegovini, a upravo poljoprivreda je jedan segment u koji bi se trebalo ulagati i dati mogućnost mladima koji naravno žele i da rade, da se bave poljoprivredom, stočarstvom, ratarstvom i tako dalje.
1: Jer problemi u toj oblasti su isti na cijelom
0: tako je,
1: prostoru. A hvala vam lijepa, gospodo, što ste bili.
2: Mogu imao samo jedna rečenica, molim vas.
1: Rečenica.
2: Ono što je ovdje nepobitno tačno je da se naši političari kada naprave neki projekat, on nema stranačku knjižicu. Oni ga pripisuju sebi kao da troše novac iz vlastitog džepa, a ne od građana. Još im se treba zahvaliti, hvala vam dragi građani što sam koristio vaš novac. I ono što je najvažnije i ono što naprave, to je minorni neki projekat, oni predstavljaju kao magiju svoju vrsnu. To je mistifikacija onoga što oni rade i misle da bolje od toga ne može.
1: Hvala lijepa.
2: Može.
1: Gospodo, hvala vam lijepa što ste bili moji gosti. Poštovani slušatelji, hvala i vama lijepa za pozornost i sutra smo s vama u istom terminu. Doviđenje.
3: Federalni radio. Opći izbori 2026. Izborna debata.

Te političke temperature su oni na kojim ove vlasti funkcionišu, posebno Vučićeva, i on će se tu igrati, po meni, toplo-hladno, slaće poruke o nekoj saradnji, o mirnim, jeli, komšijskim odnosima u koje on želi da uloži, o suverenosti Bosne i Hercegovine, a sa druge strane isto tako će slati

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje.

0: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
1: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arijana Tafro. Ovu emisiju započinjemo sa informacijom sa kojom želimo da vam skrenemo pažnju na jednu jako bitnu inicijativu. Naime, danas je svečano potpisivanje povelje o inkluziji u kulturi. Nastala je u okviru projekta Kultura pripada svima, koji finansira Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Predstavljanje povelje i njeno svečano potpisivanje će biti upriličeno u 13:30 u pozorištu mladih Sarajevo. Povelju je iniciralo i razvilo udruženje Život sa Down sindromom Federacije Bosne.

0: U mom i vašem društvu večeras fotograf ili fotografkinja Vanja Lisac. Je li fotograf ili fotografkinja?
1: Meni sve jedno.
0: Sve jedno. Dobro večer i dobro došli. Imali smo baš razgovor nedavno o ovoj temi i poznajem dame koje ne žele da ih se gender odvaja, zato pitam, neki se i naljute
1: znam,
0: na to.
1: Ne razumijem, ali meni sve jedno.
0: Sve jedno sasvim.
1: Da.
0: Pitanje koje će vjerovatno i slušalac postaviti sam sebi, otkud Vanja Lisac u Mahalskom u Mahali ili otkud Mahala u Vanji Lisac?
1: Aj, pa ja sam rođena na Alfakovcu, znači to već, to mi pripada Mahala. Moj tata je rođen na Alfakovcu, moj deda isto tako, tako da smo mi generacijski Mahalci. Tradicionalni.
0: Tradicionalni Mahalci. Da. Drago mi je evo da ste večeras ovdje i da možemo razgovarati o, obzirom da smo nekako i generacijski u blizu, o djetinstvu u Mahali. Kad čovjek odraste u Mahali, na šta izađe? Koje su to uspomene iz Mahale?
1: Pa,
0: najupečatljivije, naravno.
1: Pazi, ja kad se zaratilo, meni je bilo 13 godina, tako da sam ja baš ono po ulici, do neke 12. bile. Ja sam baš straight from Mahala, u stvari izašla

0: i da bi trebala da nastavim da se bavim fotografijom, to je bilo to. Ali često ljudi pomiješaju, misle da sam zbog dede nešto neku tradiciju nastavila, ne. Mislim, ja sam bio umjetnik, ja, mi smo slučajno izabrali oba dvoje fotografiju i oni su im u radnju u Titovoj ulici, a fotolisac koji kasnije je postao tatina, tatin kafić, zove se kafić, kafe lisac. I meni to nije ostavljeno. Meni se preskočilo.
1: Dani su prolazili, Knockout kaže u svojoj pjesmi, dani prolaze, napravit ću malu muzičku pauzu pa nastavljamo razgovor.

0: Ja sam išla puno koncerata, na, sve sam živo proživjela što se može proživjeti.
1: U tom periodu, osnovna škola, znači Sarajevo, srednja škola Njemačka,
0: yes,
1: i onda Hollywood. Kako evo sad smo onako zagrebali, kako to izgleda kad iz Evrope se prijeđe u Ameriku, bez obzira što je to je zapadna Evropa, kakav je odnos, kakav je odnos među ljudi, kakav je način života.
0: Drugačija Amerika.
1: Zanima me mišljenje.
0: Da, Amerika je skroz drugačija i od Njemačke i od Evrope. I od, znači, ok, ti čim odeš u Njemačku, vidiš ti da je to drugačije od Balkana. Ali u Americi mislim da je to bila super stvar za mene kao u tim godinama. Jednostavno možda budeš što god želiš, nimaš u barijeru nikakvu glavu da kažeš ok, volila bi da budem to, ali to je nemoguće. Nisam nikad ni pomisla da nešto postoji, da ima neku prepreku. I mislim da je to iz Amerike došlo, jer oni često kažu, no, sky is the limit, you can be whatever you wanna be, bla bla. I tamo stvarno možeš, dok u Njemačku ne baš.
1: Čim imamo ovdje malo utjecaj više njemački? Čak možda mi na Njemačku utičemo s tim, ne možeš stati na milion kočnica nekakvih zadrške.
0: Nije, nego i njihov sistem je takav. Znači, oni preferiraju Njemce. Ti, i da 10-20 godina tamo živiš, ti niješ nikad možda gura do nečega. Bićeš uvijek, ne znam, lupam, ako čistiš ili ako čuvaš djecu, tako neke poslove, fleger, nemam pojma. I nema ti puno pomaka tamo, ne daju oni tebi da napreduješ. To je takav evropski sistem. Iz nekog razloga.
1: Ali Amerika otvara samo.
0: Amerika samo ako vidi da imaš mozga, ideš dalje, možeš imati licencu, ne moraš. Ja sam radila kao student za doktore, dok sam studirala fotografiju, pa sam radila ono kao na recepciji za doktore. I za ginekologe i IVF. I doktor je skontao valjda da sam, imam ovako mozga. I on ti je mene povukao vamo, nauči me da vadim krv, da, znači, s njim radim surgeries, ultrazvuk me naučio, sve me naučio i bila sam pravo dobra u tome. E sad vidiš, on je mene plaćao možda $15 sat, a da je imao pravo licenciranu u sestru, morao bi plaćati $65. Bio je vrijeme.
1: I to je ta vrsta emocije, jel?
0: Da, i onda on tako, mislim, odjednom odgovara, javljaš se na telefone, za par mjeseci, šest mjeseci, tamo sa pacijentima i vadiš im krv. Sve moguće ako oni skontaju da možeš da napreduješ. Tako da, Amerika je skroz.
1: Jel tražio fotografije, tad nije bilo, jel?
0: Nije, ali bio je ovaj hobista fotograf i onda čuo da imam F5 Nikon koji je bio najbolji analogna kamera i onda je mu to da mu prodam. Ne znam samo što mi je otišao i kupio, imao je para što ćeš moju.
1: Opet sve po doktorima i evo već drugi, treći gost.
0: Ali super je bila medicina.
1: Nama nešto spočitava. Vi doktore, ovo vi doktore. Ono.
0: Nije dobro ste.
1: Šalim se, naravno. Šta je to evo konkretno presudilo? Malo prije smo pomenuli da su razne vrste umjetnosti bile u igri, da su edukacije iz raznih oblasti umjetnosti, od slikarstva pa nadalje, ono što ste prošli, šta je na kraju konačno presudilo da se okrenete fotografiju?
0: Pa upravo taj profesor koji je došao, koji je radio za Capitol Records i baš je bio cool ovaj fotograf, dobar fotograf, puno CD covers je radio, on je povukao me sa strane i rekao im da imam oko i da mu se javim kad završim studije i da bi trebalo s tim da nastavim. I to bi meni laskalo, to bi bio veliki kompliment od nekog kao što je on. I volila sam fotografiju nekako i prijalo mi je.
1: Što znači to ima tok?
0: Pa valjda talenta.
1: Mislim, to je naša riječ.
0: Pa valjda,
1: valjda talenta. I znamo od prilike, ali šta konkretno u fotografiji? Koliko to jače oko od ovog našeg običnog?
0: Pa ne mora biti to moja oko, najbitnija stvar kako svi ostali vide to, razumiješ, po tome vidiš da li imaš oko ili ne, jednostavno ono što lijepo, lijepo je, što jednostavno imaš talenta za to, ne znam kako bi to pisala, dosta stvari možeš naučiti, ali moraš imati osjećaj.
1: To je sljedeće pitanje, koliko je osjećaja, koliko je 50-50. Doneseno, a koliko se može i mora naravno naučiti.
0: Možeš naučiti dosta toga naravno, zato sam išla u školu da naučim sve to, i studio, i svjetla, i ako danas preko YouTube-a realno možeš se sam. Ali te škola ipak natjera da neke stvari koje sam ne bi nikad uradio, da uradiš jer moraš. Imali smo tamo sve, od studija do fotoaparata, do Hasselblada, Lindhoffa, znaš, u školi imaš sve. I to sad moraš tiku u fotoaparat, pa skuckaj se, on sve tamo ponude. Tako da i to olakšava. Fotografija jednostavno, ili imaš talent, ili imaš žensko slika, ne znam kako bi se pisala. Neka pravila postoje, ali sve

0: ostalo je tvoj potpis.
1: A kakav je život uz to, naravno, sve što se nudi u profesionalnom smislu, u edukacijskom smislu, kakav je svakodnevni život? Ne, godine su bile takve da je to bila zabava. Da, bila je zabava.
0: Pa nije ni toliko zabave bilo.
1: Tako dalje, ali nešto što imponuje, naravno, živjeti u Hollywoodu, ali šta je obični život? Ono što bi čovjeka...
0: Amerikanci jako puno rade. Znači, toga sam ću u stvari pobjegla. Oni samo rade. I ti ako nećeš da radiš, onda ti nimaš šta da radiš, sjediš kući i nimaš s kim da se družiš jer svi ostali rade. I ti možeš samo da blesiš okolo, onda kažeš, ok, ovdje ja rad. I to što mi je zasmetalo, nekako puno ti života prođe sjedeći u autu, posebno u Los Angelesu, moraš se voziš ono, forever, po sat vremena tamo vamo. I to mi nije godilo. I plus fotografiju kad sam završila, bilo bi jako teško za mene tamo da napravim nešto. Jel, od sebe, pošto moraš imati ipak i da uložiš nešto i možda neki prostor, uvijek imaš bolje od boljeg. Tu imaš bolje škole nego što je moja bila, bolje fotografe, bolje uslove. I sad da se tamo po Hollywoodu nešto fajtam, da budem, da fotkam te celebrity, nije mi to bilo nešto in. A ne mogu ne reći da sam puno što razmišljala, da se razumijemo. Kad sam došla ovdje, u stvari život mi je tamo počeo već da bude dosadan. I onda sam 2001. godine došla ovdje da vidim eto ko sam, odakle sam, šta sam, da se vratim ovako u svoje djetinjstvo, back to roots. Ja.
1: I, koliko u tim momentima pomažu neke stvari? Evo, ja pitao sam sve ovo zato što kad sam išao u Ameriku na jedno studijsko putovanje, studentica jedna je čula da idem u Ameriku, rekla, misle da selim. I rekla, pa nemojte tamo je grozno. A dijete koje je i rođeno i odraslo u Americi, naravno. Bosanka je vratila se ovdje. Šta je to što mi možemo ponijeti odavde iz našeg nekog iskustva i odgoja, što bi nam pomoglo eventualno, što ljudima koji žive tamo, što pomogne da se preživi?
0: Pa, poprilično smo otvoren narod. Nismo... ko možda neki sa istoka više pokorni to, znači mi smo otvoreni, pitaćemo, ali pa ne mogu ti baš ni reći, mi puno toga donosimo gore, osim nekih problema. Nije to baš, ja znam da naš narod voli kaže, naša djeca koja odu tamo, oni su najpametniji, naš svaki čovjek je uspio, misliš, znači uspjeti, preživio si, jel? Živi, radiš nešto i preživio si, to znači uspjeh. Ne bi baš dala toliko kredita našim ljudima, da se razumijemo. Imali smo svi jako teško vrijeme tada, poslije rata, posebno ti nemaš interneta, ti ne znaš gdje si uopšte, ne znaš jezik, bilo tu pogubljenih ljudi koliko hoćeš. Ali eto, na kraju niko nije umro od gladi, mislim, svako se snašao. Ali mislim da smo donijeli neku toplinu tamo, sad zavisi gdje si sada, na primjer u Beču imaš previše naših ljudi, tamo je baš malo katastrofa.
1: Domaća atmosfera.
0: Da, ja sam bila u Minhenu, u Štambergu, u stvari, to je lijepo jedno mjesto, Štamberga Z, na jezeru, ja i sestra smo bile jedine iz Bosne u toj škole. Oni mi smo samo s Njemcima družili. Nisam ja baš puno
1: s našima se. Da. I onda u Americi, zavisi jesli u St. Louisu, ili?
0: U Americi, da, zavisi da si...
1: U Kentucky,
0: znači imaš kuću i onda 3 km desno, 3 km lijevo, komšija.
1: Sljedeć.
0: Da, i tamo je jeftina zemlja. Još uvijek.
1: Za uzgajati.
0: Da, možeš kupiti koliko hoćeš akri. Za malo para.
1: Znači, Amerika je utjecala, ostavila je ne samo u profesionalnom smislu, već i u, bez obzira što evo, čuh da puno više se radi nego ovdje, no. Isteknu se radne navike, moraju se steći radne navike.
0: Jeste, ja sam već u Njemačkoj stekla u 16. ali tamo bilo vikendima, tamo opet je drugačije bilo. U Americi, baš te ovo, kogod je neradnik, znači, bez obzira koliko ti godina, ako odeš u Ameriku, postaćeš radnika. Nema ti drugih.
1: Ili te nema.
0: Ili te nema,
1: ili se
0: vraćaš
1: kući.
0: Da
1: se vratiš kući ili...
0: I mislim, dati šansu da zaradiš, definitivno dati šansu za sve, da imaš normalan život, ali nemaš ti puno tu vremena za druženje.
1: Koliko osim tog studija, studijskog programa, odnosno onog što je zahtijevala škola, koliko se i na profesionalnom planu uradilo? Je li bilo nekih prilika, mogućnosti u Americi?
0: I tada radila sam za LA Times, tu sam prvo volontirala, onda sam radila za jedna MGMT, tako se zvala ova, kao kuća za glumce i za modele, tamo je svaku glumac, svaku model, da se razumijem, znači svaku.
1: I dođe s tom namjerom.
0: Dođe s tom namjerom, odve pare, prvo im trebaju ti hatch

0: shotsi, te izve karte, ovaj, tako da sam puno tu iskustva, baš ovaj, ne znam koliko sam ljudi fotkala, a tu sam dosta iskustva ovaj, stekla. Radići s ljudima. Dokumentarna fotografija mi nije baš bilo nešto LA Times i to nisam nikad bila za dokumentarnu fotografiju, ali ovaj rad sa ljudima tu mi baš pomogao.
1: To je jedno od pitanja koje sam namjeravao postaviti, jer i u radu je najviše se u stvari radi s ljudima, ovo što je rađeno do sad. Je li to baš preferenca nekada želite, volite rad s ljudima, portrete i...
0: Ja lično da.
1: Obzirom da se ljudi profiliraju, naravno, i u fotografiju.
0: Da,
1: se
0: možeš u produktu biti za arhitekturu, fotograf za evente, za vjenčanja, dokumentarni fotograf, ima tu oblasti koliko hoćeš, tu ljudi ovdje svoje jedno stavljaju, ali to je jako različito. Za produkt fotografiju moraš ipak imati neku vrstu škole, to je čisto svjetlo, science, znači matematika, uglovi, a za portrete i rad s ljudima moraš da imaš nešto, ja mislim, u sebi. Meni kaže da sam dobar portretista i da sam dobra s tim i mislim da jesam dobra s ljudima, to je, a opet to je moja komunikacija, moj odgoj, moje životno iskustvo, takva kakva sam. Iako ima ljudi koji, ja sam jednom kolega mene fotografisao za neki časopis i nisam ja znala kako biti na drugoj strani i on je bio malo ovako negativan, malo ono, ne prema meni, mi se znamo, ali
1: li,
0: nešto mu nije, fotografije da nisu išle. Ma nema ovo kap, makne se lijevo pa desno, pa im ja u roku 10 minuta, meni pade dole, znači, samo sam se ukiketila, znači što znači kad si ti s druge strane i ako te neko, ili ne da ruži, nego ako je negativan uopće, generalno ti se malo prepadneš. I sad razumijem ljude koji su uvijek fin prema mene. Kogod dođe, znači doktori, poznati ljudi, najpoznatiji, svi su fini. Nekako imaju sro poštovanje, ali ipak hoće lijepo da ispadnu.
1: Ja govorim iz vlastitog iskustva, bez obzira što se zovem Vedran, jako me teško nasmijati. Sjećam se, radili smo jedan set fotografija za univerzitet, to je bilo u sekundi. Ne znam šta se desilo, da sam se nasmio, postoji ta fotografija.
0: Pa nešto moraš uvijek
1: izgledati. Da ljudi dan danas govore, kaže šta se ovo desilo, pa se ti nasmio. Desila se Vanja Lisac. Znači, mala ljude može upraviti, da se tako izrazim, ili u smjeru fotografisanja ljudi, jer je naučen odnos s ljudima, ili u smjeru fotografisanja mahale grada ili nekih dijelova, segmenata, ulica i slično, što ovdje naravno nije slučaj. Jel se pokušavalo to raditi?
0: Koje?
1: Slikati u mahalu, slikati neke...
0: Nima gdje nisam slikala, jesam. Radila sam puno i pomahala meditore, ali svašto nešto. Mislim, nima gdje nisam fotografisala. Samo reći koja ulica, zgrada, tu, bila sam tu. Znači, pročešljala sam Sarajevo. Ali mislim da isto tako ta odgoj mahali, baš zato što smo se toliko družili i stalno taj socijalni aspekt, s Rajom smo bili dan i noć zajedno, da to utjecalo i na mene i na moje ovaj... na moj karakter i na ono što danas radim, čime se bavim, jel, da imam tu neku vezu s ljudima, mislim da je to bitno.
1: Upravo taj odnos koji smo pomenuli malo prije, da se iz čovjeka izbaci ono što on stvarno jest, bez da. Obzira kako dođe i prepadnuti.
0: Bitno je da im tu fasadu skineš svaki put, mislim, no, logično da se ljudi, ono, neugodno, mislim, meni bilo neugodno isto, a fotograf sam. Još nemaju iskustva, naravno, s tim, ne znam što je čeka, ovaj, i osjeti se to, vidiš kroz objektiv, ali kroz ponašanje, nisam pretencioza, nisam arogantna, moraš uvijek biti mako koraja s njima. Čim si ti tako na ti s njima ili koraja ili ko prijatelj, malo čaču, što bi rekli, odmah polako spusti taj gard i fotkaš dok ne osjetiš i ne vidiš kroz objektiv da je to. Neka preš budala od sebe, da se razumijem. Šta ćeš, ali ne smiješ nikad biti ono arogantan, tipo fotografa, dajte fotoaparat, škljac, kakvi. To znači ide tač odmah keket, a meni nije u interesu da ono takvi
1: da
0: neko što prije,
1: osoba.
0: Da završimo to, da baci fasadu i...
1: Znači nema onih scena iz britanskih filmova kad se porodice slikaju i kad dođe jedan ljuti fotograf sa aparaturom.
0: Ne, porodice dolaze, a fotograf nije ljut.
1: Fotograf nije ljut, da. I u pojedinačnim snimanjima i kad su porodice u pitanju. Na početku sam pitao da definišemo ili fotograf ili fotografkinja. Fotografija je često i dugi niz godina, pa i danas predstavljena kao muški posao.
0: Pa to čisto je razloga zato što prije nekih 150 godina kad je fotografija nastala, ta primarno žene nisu uopšte radile bilo koji posao. Čisto iz tog razloga. Kasnije možda zato što nije ženski

0: Pasoš, oni pasoš i fotografije, redovno gdje bilo je posla.
1: Za američki pasoš, koji je pasoš, naš multi varijanta.
0: Koje su?
1: I bio je taj posao.
0: Dimenzije fotografije.
1: Jeste, ljudi su izrađivali fotografije i puno ljudi je tad dolazilo na kafu, ja sam bila društvena. I tad je taj gazda postao, bio je sponsor djevojci iz Tuzle koja pobijedila na Miss BiH. I onda on rekao, kad sam na nju već sponsor, ti si fotograf, uradio par fotki. Ja uradim fotke i super su te fotke, danas je ona jedina cura, Sanja Tunić. I ja te fotke izradim, polijepim po izlogu, tamo gdje sam radila na skenderi i u tom ti fudo šeta, sam mislim sa Bernardom je bio tada. Prošetao se, kaže, čije su ovo fotografije, ušao, rekao, to su moje, ko si ti, upoznamo se tako i počnemo se družiti i onda me fudo uveo Din u sve te neke krugove tih naših celebritija, što bi rekli. E, onda me Maca kontaktirao u Maco Ben Show, kao bil ti uradila kao ono, gratis je sve to bilo, ali mi ćemo te prozivati kao na emisiji, ono, bit ćeš viđena. Ja znam da to meni bio marketing, pazi u Americi, marketing ti je sve. Ne odbijaš TV, ne odbijaš radio, ne odbijaš, to su takve šanse da ne smiješ da odbiješ. I iako mi malo bilo, znaš, nervozna sam bila i poznati prve emisije, oh, katastrofa, dok ne probiješ led. I tako ti ja počnem raditi taj Maca Oben Show, a uvijek on ima nekog celebritija tamo, ne znam, Baby Doll, Saša Matić, ono, zvijezde. I puno raje, publika je htjela sa fotka na kraju sa tim ljudima, s tim pjevačima, i onda bi ja njima rekla, doći sutra, ja printam te fotke, meni bi gazda davao papir za 20 fininga, a ja bi prodala za 2 marke fotku. I to ti je bio red, ja sam zarađivala više od gazde. Znači, kažem, pa što je ovo, to se moje. I eto, tako sam se snašla i onda, kako sam upoznala ljude, kako su počela dolaziti u studio, tad sam mi dala otkaz, ne znam, 6 mjeseci sam radila. Nije krenuo plate davati, meni iz Amerike je to bilo nešto nevjerovatno, čuo nema plate, bo. I 2 mjeseca nije bilo plate, čekala sam ja to da sebe namirim, samo sam ključ u bravu i odšla na more. Ali to je bila ta neka priča.
0: Interesantna je priča zato što sad mislim da u ovom vremenu mladi ljudi ništa neće da rade bez kalkulacije, znači da se zna tačno koliko košta ta rad i tako dalje. Koliko su starije generacije, a naravno i sad ko shvati to je na vrijeme uradi, da praksa, da marketing, da odnos među ljudima, da komunikacije i relacije koje se uspostave, pa čak i uz volonterski rad, jako puno doprinesu za u buduće, naravno, ne samo zbog iskustva, nego i kao što pomenuo, zbog relacija.
1: Ja i danas uradim na 30% svog posla gratis ili za nešto, uvijek radiš ili humanitarno uradim, uvijek ima ti neki 30%, dosta je toga, čak mi mama pitala, kaže, ti samo radiš džaba, tad se to potrebno, ne radim ja džaba, ali uvijek razmišljaš da li će ti ta osoba sutra trebati, ne da koristiš, ali to je uzemna korist. Nekad moraš izaći odmah susret, pa i pomoć humanitarno, jer da to prinos u ovom društvu, ali i dan danas ja toga uradim dosta for free, džaba.
0: Nazovimo ga, jel, naravno, džaba.
1: Pa džaba ili neko, ima još prijatelje neke.
0: Kažu kod nas u Mahal neka cevap, neka čevap, jel?
1: Jest, moraš, pa daj da obćaš.
0: Apsolutno. Znači, taj povratak na isti način na koji je odlazak bio padobranski u Ameriku, je li povratak bio padobranski?
1: Jeste, ja sam sama vratila ovdje bez roditelja, bez sestre, sama. Imala sam samo jednu prijateljicu, i s njom sam se družila.
0: I onda sam se
1: zaposla tamo u Skenderi, kažem, to mi je bilo najbolje, zato što sam tu puno ljudi upoznavala, dolazila na kafu i onda Maca, taj obenšom, puno mi pomogao, znači, samo što su me ljudi vidjeli i taj marketing što bi me prozivali, hej, Lisac, ovo ono, pa uletim full kadar sa fotoaparatom, ali to mi je super došlo. To mi je baš nekako na mapu stavilo i onda, naravno, Hana i Fudo, to ono snimanje bilo za Max magazin davano, ono provokativno. I eto, to je taj neki početak bio.
0: Početak, zato smo i slušali o 7up.
1: Tako.
0: Kad je Din bio Fuad. Fude, tako. Znamo ga ko Fude. Tad je u stvari, mislim čak s ovom pjesmom da se oni pojavio u 7up. 7up je dotad bio...
1: Ja njega znam kao, ono, kada je počeo da solira. Ja ga ne znam uopšte dok je bio u 7up. Nisam ga tad upoznala, ali... Znam tu pjesmu, mislim, to se vrti on to često.
0: I dan danas ste u kontaktu.
1: Jesmo, dan danas. On je očuo u Los Angeles, na primjer, sad on tamo živi, gdje sam ja bila. Eto, baš ono, čak i uskoro ista ulica.

0: I on, njemu je super, naprimjer, meni LA nije nešto bio, jeste prelijepi grad i svako ima bazin, sve to stoji, on baš koji se filmova, ali meni nije Lego bio preveliki, ni sve morao se u autu, Sarajevo je nekako, tako je, a Fuda, njemu je super, zato što on voli da okruže lijepim stvarima i luksuzom. I gdje god ti tamo pogledaš, tamo uvijek naš Rolls Royce, Beverly Hills, sve to lijepo, nije to sporno, ali ja sam tražila nešto više, što ja znam, tražiš što hoćeš.
1: Ali upravo taj odnos i prijateljski i poslovni je doprinio u stvari da se za ime Vanja Lisac čuje
0: da.
1: U gradu i šire. Kasnije, šta slijedi, što je vrijedno pomena od poslova, što je to posebno interesantno, što bi se dalo izdvojiti?
0: Što sam radila, što...
1: Da, da.
0: Radila sam sve moguće, znači, sve žive zvijezde.
1: Kad smo se čuli kad je ovaj dogovor za gostovanje bio na teren za fotografa.
0: Pa nekad teren radiš neke reklame, što ja znam, za svi se reklame snimaju, pa znači oni snimaju reklame, ja pratim fotografijama. Evo sad sam radila kampanju za protiv nasilja nad ženama sa 16 influencerki, prije toga sam radila za IOM sa migrantima, super jedan projekat. Ima dosta toga, ne znam, svaka zvijezda, svaki glumac, svaki pjevač, ja mislim da sam ga uradila. SFF, bila sam 6 godina urednik u fotografiji na SFF-u, tu sam vidjela i te strane glumce. Vidiš, to je čudno nekako, ja sam žila u Hollywoodu, gdje te glumce može da vidiš, naravno, ali oni su tebi nedostižni. Ja sam došla u Sarajevo i oni su mi bili, ne izvolite, jel, ja sam samo preskočila i onda sam bila sa svim tim zvijezdama iz Hollywooda, ne kažem da sam se družila, ali bila sam blizu njih i fotografisala ih, išli u Dubrovnik, ono, kad pošaljemo tamo, tako da sam i taj dio vidjela i to mi je bilo super iskustvo.
1: Zato sam u stvari i pročitao priču Sarajevo Film Festival da. I te after party u Dubrovniku. Ko je posebno interesantan od tih zvijezda i u lošem i u dobrom smislu?
0: Pa, meni je Abel Ferrara bio najluđiji, to je režiser. On je baš bio lud, on je ženu istukao cipelom. On je pa stavio na avion da odje za New York. Jer on htio da ostane još 10 dana, pa su ga spakovali sa SFF, rekli, hajde, nekom liku, znam da je neko parkirao Audi, bio ovako na Dalmatinskoj, nešto je izletio da kupi. On je letio liku u auto, ručno mu spustio i auto se nazad otko srljalo, baš je bilo problema s njim. Ali meni je bio interesantan, baš zbog toga. Onda Nick Nolte smo izgubili u Dubrovniku, isto smo odlutu negdje, bilo vrućina, 100 stepeni je bilo, čovjek se znojio i onda smo ga tražili, ne znam, pola dana. Sibu Šemi je, na primjer, iznenadio bi kako je ozbiljan i nekako malo te strah njega. Ali svi su sve ok, su ljudi ko ljudi, samo kako im priđeš.
1: Za radit, za fotografisat, je li bilo direktno relacije ili situacijone fotografije.
0: Gdje, u Dubrovniku?
1: Pa generalno u Sarajevu i u Dubrovniku.
0: Misliš ti zvijezda?
1: Da.
0: Bilo je svega, bilo je i na afterima i pa samo dva fotografa lupam idu u Dubrovnik, ide neko medijska kuća ko Avaz i ja sa SFF-om, znači mi smo jedini fotografi i tu ti je sve private, privatno i tamo stvarno pripaža kad uđeš, avionom letiš Sarajevo, Dubrovnik i onda idu u sve hoteli. Mislim, njih vode, ne vode mene.
1: Da, naravno.
0: Tu poklon i pa... Štrok je bio tada gradonačelnik Dubrovnika, onda on imao onih hotela, možda 3-4. Svaki ta Excelsior, Bellevue, ma super je stvarno Dubrovnik bio. Onda bi mi ti kao celebrity ostavili tu i vratili bi se u Sarajevo. To je bio dogovor.
1: To je u stvari ono što možda slušalce zanima malo više, bez obzira što je mahalski program, možda da promahalamo malo tim nekim situacijama u kojima velika većina naših ljudi ne može ni da bude srećom ili nesrećom, jel, zavisi kako se to gleda, naravno u profesionalnom smislu, apsolutno srećom.
0: Da, i ok su bili. Ja nisam nikad bila neko ko oduševljen s nečim. Mislim, bila sam Las Vegas, koji je stvarno wow grad. Nisam bila oduševljena, bila sam puno zvijezda po Hollywoodu, nisam bila sad nešto oduševljena, pa da mu ne se izrago ti bude, naravno. Posledno kad sam mlađi. Tako kad sam još i odrasla i došla iz Hollywooda ovdje i njih vidjela, super da mogu da budem blizu s njima da ih fotografišem, ali apsolutno mi nisu nešto sad oduševljavali da ja padnem u nesvijest ili kažem ovo. I mislim da to ta energija, ljudi to osjete i odmah se drugačije ponašaju.
1: Od naših ljudi, s kim je lijepo radit, nećemo govoriti s kim nije.
0: Pa meni je sad ok sa svima, ima neki teških klinata uvijek, ali...

0: no, autorski rad uvijek bude tu, a sam htjela okolo scenografiju da pravim, možda, ne možda i ovdje scenografiju, neke ideje imati, ono, koštate, nemaš ljudi, nemaš prostora, to je takav jedan tim da ti ne mogu to pisati, namaštat sve to, pa kup sve to, gdje AMN pruža mogućnost da idem u te druge svjetove, dok osobu zadržim kao jel, autorski rad koja je bila tu, ko postoji, i onda pravim tu neku fuziju.
1: I znači, naravno svakom faku se može koristiti posebno, kao što rekao ste, ako čovjek zna kad i šta da iskoristi, da se to ne bi
0: Da, meni u stvari otvorilo puno nekih ideja, nekih vrata se krenu otvarati u kreativnom smislu. Mene, ne kažem da oduševila, a meni je meni super legla ta AI, jer je koristim, kažem ti, kroz tu fuziju, uvijek želim da imam autorski rad, i uvijek to na kraju bude tvoj potpis, bez obzira što radiš. Kaže, a to je komercijalno, to ne radim. Radim sve i to dođeš kasnije, kad sam bila mlađa, htjela sam samo modu lupam, neću ja sad portrijeti, neću ovo ono, nisam dobra u tome. Međutim, sve to na kraju dana ima tvoj potpis. Što god uradiš, to će biti tvoj stil. Tako da se više ne opirujem, apsolutno. Šta hoćeš, dobiješ.
1: Koliko se prepoznaju fotograf po stilu, bar u Sarajevu i pamo reći u okruženju, da ne ostanemo samo na Sarajevu, da se može na osnovu fotografije...
0: Vidjeti čije stil, koju...
1: Da.
0: Pa nema puno, ja mislim možda ima par fotografa da možeš ono prepoznati, a većina ide na studijsku, mislim ja to puno radim na sivo u pozadinu, što je sigurica, ajmo tako reći, i to rade većina ljudi, većina fotografa. Komercijalno, ne znam sad, na primjer, Alomin Zrno je super stari fotograf koji radi korektno, znači tehnički, dobro, simnični, kako fulti. I sad ima grupa nove raje, neke mlađe djece, što bi rekli. Tu ima dosta djevojaka. Oni imaju specifičan stil. Puno šume, puno crvenokosih žena, pjegica. Siva pozadina kod muškaraca. I onda imaš evo dokumentarne, Lađena Drijeković, on je super. E to su, znači, dokumentarne fotografije, ali imaju neku dušu. Nisu studijske, znači.
1: Znači, ostajete pri portretu u svakom slučaju.
0: Ja da.
1: Da,
0: sad kad sam ljude savladala.
1: Kad smo pričali malo prije o Mahali, o tome jesu to fotografije Mahali ili su fotografije ljudi u Mahali, taj dio.
0: Ljudi u Mahali.
1: Znači, ljudi su da vrati se na...
0: Jeste, uvijek, znači, ne, ljudi su pitali, ili Muni editorial u Mahali.
1: Situacija, da.
0: Ili, znači, uvijek su ljudi pitanju, ili su portreti, ili model, nešto, ne idem nikad ono sa fotoaparatom da lutam i ono da fotkam. Nisam taj ti fotograf i nikad se neću usav 6 sati da izgleda sunca ganjam na... Nisam ta vrsta entuzijaste.
1: Ništa plavi sat.
0: Plavi sat?
1: Pa ono...
0: Žuti, misli, golden hour.
1: Plavi, onaj, kad je sve plavo, oko Sambaha i oko Akšama.
0: Aha, ne, plavo, to, možda zalazak, sat. Možda golden hour.
1: Možda zlat, to...
0: Ali to jutro, osim ako nisam sad na zadatku, onda sam ustaču se sama od sebe.
1: Teško.
0: Ne. Drugi nisam entuzijaste, ali to pada snijeg, pa trčim po čaši, wow, pravim razglednice, što je okej, okay, sasvim da ljudi radi, ali... Radije ću biti u kuću.
1: Znači, ipak...
0: Ja sam komercijalni fotograf. Ležernija
1: varianta, da.
0: Komercijalni fotograf, sad to sam školovana i ja kažem da sam komercijalni fotograf.
1: Slušamo Erogene zone, pjesma Sarajevo. Pa ćemo nastaviti malo pričati o Sarajevo.

0: Nisu oni arogantni, zaista nisu.
1: Znači nema džetseta u Sarajevu?
0: Ne mislim da njima to zabranjeno može. Znaju oni bolje.
1: Pa i oni koji se prikazuju takvim
0: općinom. Pa evo Fudo, na primjer. Fudo ovdje ga nisu tretirali, samo kuras, ono, bio je samo raja. Nisu ga nikad tretirali kod nekog džetseta, nisu on tako ponašao. Ali eto, ako odem u Zagreb, u Beograd, naš koji tretman dobije, to druga priča skroz. Nema to odmah, njegov CD se stavlja muzika, prilazim u po autogrami, boš vidi se da je zvijezda tamo. U Sarajevu nema toga. Možda zato što ga često vidi po kafanama i nafterima.
1: Što se naučilo drugačije?
0: Pa dobro, on se druže isto, mislim, vidiš i po kafićima, svi su oni tu, ti je jedan od njih komšija, s nekim si išao u školu.
1: Znam ja njega, jel?
0: Ta će on.
1: I ko proba, vrlo brzo spusti se na...
0: Ne ide to ovdje nekako.
1: Na normalan nivo na kojem je i odgojen treba da bude i da se ponaša. Znači, nema samo posla sa takozvanim jet setterima, nego širina posla je u raznim oblastima.
0: U raznim oblastima. Mislim, za sve treba fotografija. Kad ljudi kažu, ok, kad si fotograf, šta ćeš možda radiš? Restoran treba fotografiju hrane, doktor treba svoj portret, ako će negdje izaći u novinama, korporativni treba ti portret, sa posljedno za LinkedIn, što ljudi kažu, to je sad in.
1: Kako je fol sa prekrštenim rukama? Doktor nešto vole.
0: Pa moraš nešto s rukama uraditi. Moraš nešto.
1: Ali govorimo o jednom...
0: Pa to uvijek kao stav gard,
1: jel?
0: Ili ako se ruke u džepov, onda se malo ku mangup suluce ne ide. Ali ima ti par poza koje su ono po defaultu, ko neke formule i onda nema tu puno kreativnosti kad su korporativni patrijeti u pitanju. Iako može biti, ali tu idem na sigurno, pošto ne znam koliko bi to drugi ljudi prihvatili. Možete uvijek raditi kreativan portret. Ono, ali...
1: Ne žele.
0: Pa nećemo ni probati, pa je ovako.
1: A ima ljudi koji dođu da urade, nazovemo, kreativne, ozbiljne portrete, korporativne portrete, onda kažu, hajde uradi neku onako malo luđu varijantu ili nešto.
0: Ne kažu, ništa.
1: Samo uradi se to po zadatku.
0: Ja, i korporativne portrete su korporacije, znači ljude koji rade u kancelarijama, u kolektivima, i oni imaju poseban neki mindset. Nema tu njihov posao i sve to nalaže da ne budu baš previše kreativni, da ne idu u tom smjeru sad, da nešto previše razmišljaju. Korporativni portreti i oni su tu završili. Nisu to umjetnici, ti možeš nekim sad sa akademije, on će dati milion ideja koje ti apsolutno ne možeš ispoštovati, samo ono chill out, moviš ti s idejama majke, ponio sam perku, ponio sam već izme, a možemo staviti brkove, onda i kreni ludilo sam. Ide sve iz krajnosti u krajnost, pa moraš to malo smiriti, da, ili dođu na neko fotkanje, ponesu čitav ormar, jer robe to kad vidim, padnem u nesvije, znači, evo ga, bit će ono, hej, hajde sam još ovo, pa obuče mantil, onda ti imaš tu umjesto lupama, ako smo dogovorili tri outfita, evo četvrti, ej, može li ovo, pa čekaj, sad smo na 5-6 outfita, ja moram svaki taj iz tebe izvući nešto, staviti na kompjuter, izabrati iz toga, nije to, lako se te preslačiti, ali ovo vidim, kaže, lijepi, hajde, ne, četa da ne obučem, pa kako misliš, koliko hoćeš toga? Na početku sam ja to naučila od jednog pjevača koji je došao sa dajđom, daju bez zuba, došla sa kožne jakne, nešto. Pa haj, kaže, ovu jaknu. Pa, a ova, pa reko, dogovorili ste tri, sad i ja sam tu u početku bila nova, ono, nisam znala da se postavim. Uglavnom, frajer 10 jakni, ovako 10 mantila, i su rekla, ovo mi primimo katalog za modni katalog, tako će na kraju ispast, ali oni hoće što više fotki da dobiju, da mogu da cijede fotke, da koriste što duže. I onda tako ne dođu, 5-6 godina, 10 godina. Još uvijek ona
1: fotka. Čovjek, on.
0: A oni bi trebali realno svaki šest mjeseci headshot sprave, a ovi koji su u medijima moraš jednogodišnji odstanu jer se fotke istroše. Zato oni pokušaju da naguraju što više tih outfita, da imaju što više materijala. Ali sad imam stav.
1: Sad imam stav. Ne dam. Na past. Koliko su bitni saradnici?
0: Jako
1: bitni. Jesu stalni ili se mijenjaju?
0: Ne, ali uvijek, mislim, ekipa sa kojom ja surađujem, šminkeri, stilisti, frizeri, tu uvijek ista ekipa, Marko Risović, Ensar ili Edo Nuhić i styling Lovrka Lgaša, to su ljudi koji su u ovom fazonu, znaš, ljudi koji imaju isti interes.
1: I privatno.
0: Razumijete.
1: Da druže neko pitanje, nego da je...
0: Kontamo se u svemu. Samo se pogledamo i oni znaju šta urada, ali je sa šminkom ili s nečim i znaš da ti neće zabrljati posao. Ti možeš imati sve super ako imaš neku seljačku frizuru, punču,

0: mani, tako da gluposti neke. Uđu još da ovo, da ono neću, a neka radim po 16 sati dnevno ako imam projekat, ako imam deadline. Džaba, ništa to, kaže, malo, kaže, opet se gledala malo televizije. Malo gledala televiziju, kaže, imaš internet, jedno mi imam rekla.
1: Posao traži tebe ili ti tražiš posao stvari, kako to ide, ili kad ga ne tražiš?
0: Ako ga nemaš, onda se ubaciš, mako, kreneš po gradu da se miglaš, baš tako, da te ljudi vide,
1: da recimo kad je riječ o mladim ljudima koji bi željeli to da rade, koliki tu kumst ili kolika umjetnost je izgurat sve te svoje želje umjetnosti?
0: Pa uvijek umjetnost može da radiš za sebe, svoje duše. Ja sam često imala projekte baš sa svojim timom koji smo radili samo za sebe, da ispuniš svoju dušu, milion nekih dosadnih poslova, ali plaćaju se. Tako da mislim da umjetnici previše razmišljaju svoju duši i da im bude sve potama. Nekaj moraš imati disciplinu u radu, nešto što ne voliš. Na kraju dana, ako sam rekla, bit će tvoj potpis, to će nešto, na nešto ličiti, imat će tvoj lični potpis, da se previše ne brinu oko toga. Posebno akademija ovdje možda ima malo arogantan taj pristup i nešto oni bi kopirali, pa može do profesora. Ništa ne biraš na početku, sve uzmaš. Ništa se ne pitaš, pristaješ na svaku cijenu, iskustvo i kasnije onda možda kaže, ok, ja više ovo neću da radim. Ali nekako oni iz akademije izađu, kažu, neću to da radim, ja imam svoju viziju, kakvu ba viziju, 3 godine sam bio na akademiji.
1: Zato je bilo ono pitanje na početku emisije, koliko je oko stvari, koliko je taj osjećaj ili talenat, koliko je rada, naravno.
0: Talenat znači bitan da ga imaš, da se razumijemo, ali disciplina i rad je većina.
1: Ključno, da. Znači, suma sumarum,
0: okay.
1: nek djeca slikaju oko, nek se bave.
0: Nek se bave, kako će jedna faka, što bi rekla, malo.
1: Samo pitanje koliko će raditi.
0: Ja. Ne vole puno da rade. Poslova Gen Z, znači, katastrofa u svakom segmentu. Ne vole posao, oni samo odu.
1: Odjednom,
0: i to mi sestrica kaže, ona radi u hotelu, drugi skroz neki posao, ne, direktor hotela u Crown Plaza u Beogradu, kaže, ne mogu da nađem radnik, neće to pritiskati nikako, dođu, kasne, preko što, kako kasne, nije mi jasno, ako kažu 8 sati počneš posao, meni je uvijek bilo u 8 sati poslu, što dođeš u 10, kaže, ne mogu, on nešto ga zabolilo, ili ovo, ono, ja sad znam kako smo ja i ona odgojene, posljedno u Njemačkoj se radili, zajedno smo radili u Americi, ja ne mogu da vjerujem, rekao, pa kako, kaže, on samo daje otkaz, ako ja nešto kažem, nemoj me pegat, daje otkaz, kaže, što najgore dobi odmah posao, sutra novi.
1: I to traje tako, često se desi da čujem tu priču, da ne vole da rade, moj iskustvo zna biti drugačije, posebno sa studentima i nekako načina koji pristupaju i učenju i izlascima i poslu na kraju krajeva je drugačije, možda smo i mi malo već u drugim.
0: Pa mislim da opet ne moraš, ja sam uvijek imala strah da ću dobiti otkaz, na primjer, uvijek, ja nisam nikad u životu dobila otkaz, ne znam odakle mi taj strah, ali to baš bio strah u Merci, ono, pa Bože moj, da sam dobila otkaz, šta bi bilo, to nije opcija bila nikako ovdje. I to nije okej, mislim da to nije okej, ima takav strah i ono, da, moraš biti malo opušteni, a sad od druge strane, ovaj džez je baš opušteno. Da.
1: Vidjet ćemo.
0: Vidjet ćemo kako si ko vodu nosi.
1: Doći sa Gen Z ekipom. Šta bi Vanja da je, kojim slučajem profesor, neću reći na akademiji, ali evo bar nekih kurseva ili škola fotografije, šta bi naučila i preporučila toj djeci? Što nismo već rekli?
0: Pa, znači, samo fotografiš iskustva i sve. Znači, što više fotografija praviti, obraćaj pažnju na svjetlo, na sjene, to je sve trening u mozgu. Znači, tako smo mi počeli, tako sam ja počela i samo počneš oko i mozak treniraš. I kad ja kažem, gledaj sjene, oštre ili mekane sjene, gledaj gdje je svjetlo, počneš tako da razmišljaš i to ti je to je čista vježba. Znači, iskustvo je sve, disciplina je bitna isto i naravno karakter kakav si. Moraš biti chill, ok s ljudima, pri zemlji, arogancija te neće nigdje dovući.
1: Znači, onaj mahalski, subtilni odnos prema ljudima.
0: Tako je. Znači, popi kafu tu. Na ta faza.
1: Ni slučajno, ili slučajno, ili kako kažu neki, ništa ne dolazi slučajno, ili dolazi slučajno, ili je rezultat svega što uđe u

nudi nestvarne zore. Tvoje me usne ljude kova u more. U samom raju možemo

pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala, podijelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva,